मृबन्धुनः हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेत। चलो जियो। हरिः ॐ वां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुसुस्तनो विभ्यषेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जितरान् शकराजरसन्तनूनां वा पुत्रासो जितरपितरो भवन्ति मानो अधियारीरिक

महिम्नपारंते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना त्वयि गिरः अथावाचत्तरवस्त्वमधि परिणामावधि गृणन् ममापिस्तत्रोत्रे हर निरपवाद परिकरम् अतीत पन्थानन्तव च महिमा वाङ्मनसयो ददद्व्यावृत्त्यायञ्च कितमपि दत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविधगुणः कस्य न विषः विषयः।

सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सदा।